0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radijska mreža, Radio 1, Rock.
1: Hello, here's Matt Sinner of Primal Fear.
2: Paolo from Trivium.
3: Oscar from Hammerfall.
1: And you're listening to Luteški časi.
0: Teški časi. Oddaja